0: 好看吗？
1: 一个破玻璃看你个美的，我的绿宝石。
2: 阿妈是什么？
3: 我刚才上车里面就是的，
2: 这样是这样是。
4: 别看嘛，就是这样是。
3: 那地方在哪里？现在嘛，
2: 也可能没搞的。谢谢，是不是可以从这儿上车？这个，看不是这样是。
4: 啊那，那地方巴拉贵，我是靠那特特出过来没见。Ер адам деген осы ғой. Ана баланы неге чаймен жағаластырып жүрсіңдер?
2: Үй, мен оған чай қайнат деген жоқпын. Ер данаға шай жөнде десем, ол... Әй, қойш, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой енді.
4: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Оны баланы неге төкенге бермейсің?
3: Әй, ес, сұлтан. Сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққысыңды ашпадың ғой.
2: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
3: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақып келейін. Дай.
4: Ал, сен жүріп отыр.
5: Балатаса, мына фейдо.

0: 岁大的。说起
1: 来，谢谢你给我，别嫌我打扰你，先把那一边给解决，你我用吧。
0: 别说了，
1: 快给我说给你吧。
0: 说了，我都不得好受。
2: 哎呀，苏丹，张飞是马上离去的。
1: 王大哥，你怎么的？我哪能干了？是把狗子又惹给，没那些里面小人家。
2: 宋德森，毛头家生产的木匠，他们懂吗？
1: 我不识字。
2: 哎哎哎！
0: 宋德森，回事。
2: 马上你去给买干粥。哎，我跟着俺爹的是俺爹了嘛都。宋德森那些的毛头家生产的不进不了东。哎，你木匠那些是毛头的马上打死。宋德森，你留着不来吗？
3: 哎，宋德森。
0: 我那是你死，
3: 可是妈的，
0: 死给我死！我可是拿来没别，别的都不好说，还真不是那么回事，要来一次。말하나가래람대비된소에가래가누웠으마이말한나올게딜리지누나마드말하나구인데스
1: 미니구인베드겜
0: 바스갈라슌스텝오트르민디스올라르단수랍거딩스비인말한나올밥바다이가말박드라스Батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
0: Онда ол мәгезін қызын жақсы көрсе сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
4: Ай, нұрына жасылаға
5: Аке!
6: О!
1: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал бағама. Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шығама. Айналып келгенде бір күні төкең құсап, қалаға қашатын шығар.
6: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
7: Айтқамын.
6: Фермаға қайтым.
1: Сені мәмін.
6: Әке!
1: Әсіл дейсің осы жылқы ба? Мен сені бір көрейін!
6: Қашу!
1: Әсіл дейсің осы жылқы ба? Мен сені бір көрейін!

0: Жұмыс болып қалды ма? Онаны баланы неге төкенге бермейсің?
1: Әй, Сұлтан, сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққысыңды ашпадың ғой.
2: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
1: Ой, бар. Сен осына демала тұр, мен бар бақ білейін.

0: לא חזר לה עם משפיעה. בידת הבחור הזה רצי מסונן רעש. יאללה, בלה, נכן ילמתי בידן זכוי. קרה לנו עוסמה. אני בלה נאו כדים דיסי. בלה מה אתם עושים? בלה עקבים דיסי.
1: מיני גוגים בידכם.
0: Басқала үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен балаларымды алып, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
0: Онда ол магазин қызыны жақсы көрсе, сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
2: Айнола, жасылака, жүрдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдің
1: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні түкең құсап қалаға қашатын шығар.
2: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
3: Айтқамын.
2: Фермаға қайтам.
1: Сені мамен.
2: Әке.
1: Сөйлесің осы жылқы ба. Мен сені бір көрейін.
2: Ташу.
1: Сөйлесің осы жылқы ба. Мен сені бір көрейін.